0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 strana između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačeka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića, kao dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojena Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecman. Dako. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put priređen je u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali Mesnog doma kulture. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Morava, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu počeće večeras u 18 časova. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. Svečano opraštanje učenika 8. razreda Batajnske srpske dvojezične škole održat će se u petak 12. juna sa početkom u 15 časova i 30 minuta. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9 osmaka. 20-člana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Tukulji od 12. do 14. juna boravit će u Zapadnobačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gde će posetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima, Barka, biće održana u subotu 13. juna kod jezera Fenaketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice, starih zanata, kreativni sadržaji za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa za 13 časova i 20 minuta, dok je nastup Srpskog kulturnog umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14 časova i 5 minuta. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 časova biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karadžić. Nikola Tesla, beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera koji donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura, a koji će biti izveden u Pečuju 14. juna sa početkom u 20 časova u hali sportova Deže Lauber u glavnom gradu Baranje. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizualni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Mjuzikl je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonograf, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Aniko Sabo, vizuelni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DIMF-u, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svaki godin ne nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Mohač, gde je prošle srede dostojno proslavljena hramovna slava, praznik zaštitnika Grobljanske kapele, sveti car Konstantin i carica Jelena. Ovako je pozivalo zvono svetinje na Mohačkom srpskom pravoslavnom groblju vernike na molitvu i svečano obeležavanje praznika patrona, kako bi se odala počast pošta jednom od najvećih hrišćanskih svetitelja, koji je milanskim ediktom 313. dao hrišćanima slobodu vere i okončao njihov progon. I njegovoj majci, svetoj Jeleni, koja je bila velika hrišćanka i dobrotvorka, i ne samo to, pronašla je i časni krst, sazidala crkvu Vaskrsenja na Golgoti i mnoge druge crkve na svetoj zemlji. I ove godine skroman je bio broj vernika koji su se pojavili na proslavi zaštitnika svetinje. U kapeli na Mohačkom srpskom pravoslavnom groblju svetu liturgiju služili su protonamestnik Jovan Bibić, parok Santovački, administrator Mohačke parohije i Jerej Milanerić, parok Pečujski.
1: Господу се помолимо,
2: Господи помилуй,
1: Господи се помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй,
2: Господи помилуй,
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй,
2: Господи помилуй.
0: Naravno, ni ovo slavsko bogosluženje nije proteklo bez rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
3: Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvoj svetim svaga sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb ovaj vino duhom tvoj svetim sada svagda i u sve vekove vekova.
3: Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim svagda sada i uvek i u

0: Pošto zbog objektivnih, razumljivih razloga Popadija Ljiljana Bibić nije mogla da prisustvuje slavi, ovom prilikom kumovao je njen suprug protonamesnik Jovan Bibić.
1: Se molimo za kumove ovoga svetoga hrama, za hraba Božje, protu Jovana i protivnicu njegovu Ljiljanu i za njihovu decu Lazara, Andreja i Nikolaja i snajku Jelenu, da im Gospod Bog podari svakog blagoslova, mira, sloge, ljubavi, zdravlja i da ih pomiluje.
0: Njemu se na slavskim darovima zahvalio Jerej Milanerić, paroh Pečujski, koji je na kraju svete liturgije održao prigodnu slavsku besedu, rekavši između ostalog sledeće.
2: Neka je blagosloven ovaj današnji veliki praznik, hrišćanski praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, koji praznuje ceo hrišćanski svet. Sveti car Konstantin, to svi dobro znamo, da je rođen u jednoj nezdobožačkoj porodici, ali kasnije odrastajući služio je na dvoru cara Dioklecijana i učeći svoje škole on je polako spoznavao istinu, odnosno veru u hrišćanstvo, veru u Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i kasnije postao i carom i velikim pobornikom protiv onih koji nisu priznavali hrišćansku veru, i on je svojim milanskim ediktom 313. godine odlučio i doneo veliku, veliku odluku koja je važna i do dana današnjega, da niko ne sme dirati hrišćane i da hrišćani imaju pravo da se mole Gospodu Bogu u svojim crkvama, ne da beže pod zemlju zemunice, nego je blagoslovio da se zidaju hramovi i da se slavi Gospod Bog Isus Hristos i Bog Otac i Bog Duh Sveti, i također učestvovao i na velikom prvom Vaskrsnom saboru i bio veliki borac protiv jeresi i jeretika, i zahvaljujući njemu mi do dana današnjega slavimo Gospoda Boga u našim hramovima, i zato je ovaj hram u Mohaču na ovom svetom mestu, na groblju, i posvećen ovom velikom paru iz Rima, caru Konstantinu i njegovoj majci Jeleni. A hramovi su se počeli zidati tako što je i ona na molbu svoga sina otišla, carica Jelena, u Jerusalim i tražeći časni krst po njegovoj zapovesti, rekao je: majko, idi nađi časni krst da slavimo Boga, i našla ga je, i tamo je sazidala veliki hram, i mnoge crkve sazidala carica Jelena i po Grčkoj i po celom svetu u to vreme. I zahvaljujući njoj su se hramovi zidali do dana današnjega. Neka bi dao Gospod Bog da molitvama svetih cara Konstantina i carice Jelene u ovom našem, odnosno mokačkom vašem hramu, Bog uvek blagosilja da dostojno proslavljamo ime njegovo i naše zaštitnike, svetog cara Konstantina i carice Jelene. Vama Mohačanima neka Gospod Bog podari mir, slogu i zdravlje po najviše, a tebi, proto Jovane, kolega moj, i tvoje porodice takođe, Gospod Bog da podari našoj protinici zdravlje Ljiljani, tvojoj deci Lazaru, Andreju i Nikolaju i Snajki, i mir i slogu i ljubav. I vama čestitamo, proto, danas jeste vi kum ovoga svetog hrama, odnosno prijavila se protivnica, ali ona iz razloga bolesti nije mogla danas da prisustuje, pa je ovom prilikom pozdravljamo i želimo joj da je Bog pomogne i sveti car Konstantin, carica Jelena i vaš sveti Nikolaj. Još jednom nek ste blagosloveni svi od Boga i hvala vam što ste danas došli da zajedno proslavimo današnji praznik.
0: Bilo kako bilo, iako u skromnim okvirima, ali Srbi u Mohaču su i ove godine dostojno proslavili hramovnu slavu i odali počast svetom caru Konstantinu i carici Jeleni, patronima kapele koja se nalazi na Mohačkom srpskom pravoslavnom groblju.

0: Poštovani slušaoci, restauracija zidnih slika na svodovima Dešćanskog preobraženskog hrama je, zahvaljujući restauratoru, konzervatoru Goranu Boliću, završena. Na samom kraju jednoipomesečnog poduhvata majstor je očistio od naslage ikonu preobraženja gospodnjeg, koja se nalazi u gornjem delu samog ikonostasa. O svrsi čišćenja te ikone sa njim je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Sad smo tu ispred ikonostasa i želja sveštenika crkve je bila da se očisti ta ikona, tako da ne samo zbog njegove želje, nego sam smatrao da pomognem svojim kolegama u budućnosti u rasvetljavanju celog ovog ansambla u ovoj crkvi. I očistio sam ikonu da bi se moglo vršiti neke usporedbe sa zidnim slikarstvom, jer jako mnogo nedoumica postoji u crkvi. S jedne strane, ovdje na dverima u literaturi postoji pisani trag da je radio slikar Nikolić. U arhivi crkvenoj imamo račune o tome kako Stevan Aleksić treba da završi ikonostas. I to je sad nešto što u budućnosti treba da razreše istoričari umetnosti, a moj prilog svim ovim poslovima je to da sam očistio ovu sliku i to će njima u svakom slučaju mnogo pomoći da bi mogli da odrede autore ko je šta i gde radio u ovoj crkvi. Sada je možda prilika i da se kaže da ova crkva zaista ono što je ostalo, ona već godinama se obnavlja s polja i mnogo je posla urađeno na samoj arhitekturi hrama, također naravno i u enterijeru. Crkva je okrečena, dobila je novi mobilijar i ono što je ostalo još da se u ovoj crkvi uradi, to je ikonostas. On zaista, kao i ovom slikarstvu kome se nismo nadali da će biti ovakvo, zaslužuje da se uradi restauracija ikonostasa i da onda stvorimo ukupni utisak o Dešćanskoj crkvi, koja stvarno zavređuje da onako bude na mapi spomenika kulture. Nažalost, ona i nije proglašena za spomenik kulture, ali da bude na mapi zaštićenih spomenika kulture i na ponos Dešćana.
2: Da li je ovo klasično prikazivanje na ikoni?
1: Svi ti kanoni crkveni su se vremenom menjali i kada su Srbi prihvatili zapadno slikarstvo, tu je onda uvek svako od umetnika dao svoju neku notu, tako da je teško reći da li je to tako, ali naravno kad pogledamo sliku, onda odmah je prepoznatljivo o kom prazniku se radi. Ova kompozicija je vrlo vešto islikana, vrlo je lepo slikarstvo, kvalitetno slikarstvo, tako da zaista o toj estetici ću prepustiti reč svojim kolegama, istoričarima. Slika je očišćena do te mere da bude saglediva. Ona je bila potpuno prekrivena slojem čađi i njen proces restauracije treba u budućnosti da se završi. Ovakve stvari ne bi trebalo raditi, ali ovo je iznimna situacija zato što mislim da će doprineti, jer mi ne znamo kada će se pristupiti restauraciji ikonostasa, ali će pomoći mnogo u određivanju autorstva u hramu. Retuš je urađen u nekim delovima gdje trebalo da se uradi rekonstrukcija i onda to izgleda ojačano, ali u stvari ova kompozicija je vrlo suptilno slikana sa mnogo svetla i boje su možda i svetlijeg tonaliteta na odnosu na ostale kompozicije.

Iz Deske, dragi naši slušaoci, selimo se u Segedin, u mesni srpski dečji vrtić, gde je prošlog četvrtka upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Tom prilikom od drugog doma oprostilo se 13 mališana. Nažalost, zbog objektivnih razloga nismo bili u prilici da na licu mesta propratimo oproštajnu svečanost, ali smo bili u prilici da prisustvujemo jednoj od glavnih probi mališana koji su uz pomoć vaspitačica Jasmine Budimčević, Tatjane Mitić, Slađane Milenković i Kristine Pap pripremili zaista lep sadržajan program. U narednim trenucima poslušajte insert iz bogatog programa slavljenika.

0: šta su vas još u vrtiću naučili?
1: U vrtiću su nas učili da peremo ruke, da radimo bez muke i da bez buke nema nauke.
2: Učili su nas još i kakve su boje, šta je moje, a šta je tvoje.
3: Skupove i reči, priče i pesme, a šta je dobro, a šta se to ne sme.
4: Nosimo sa sobom ova prva znanja u školu i život za buduća zvanja. Zato jedna reč.
5: Zato jedna reč, hvala, dosta nije.
4: Za
5: sudu, bogu, što sam vama prije.
6: Ni godine ne mogu izgledati ono što smo dva iz pena učinja.

0: Ne, ćemo zaboraviti.
1: I ja sam bilo divno vrti, ću za ne drugari. Ne znam kad godina prođe, kakve smo samo naučili stvari.
2: A kraj?
3: Krenu dođe.
4: Dosta tugovanja više, muzika nam stiže da nam tugu obriše.

0: vrši la sedma.
1: Za piće postali smo stari. Čekaju nas obaveze. Žalšte torbe sve svi.

0: Među onima koji su se oprostili od drugog doma nalazio se i Stefan Radić.
1: Kako ti je bilo ovdje u vrtiću?
2: Lepo.
1: Šta je bilo lepo i dobro?
2: Pa, moji drugari, bilo mi je lepo u vrtiću.
1: Jeste se puno igrali za ovih nekoliko godina?
2: Da.
1: I s kim si se najviše družio?
2: S Andrejom.
1: S Andrejom? Je ti on najbolji drug, prijatelj?
2: Da.
1: A je bilo puno igračaka ovdje u vrtiću?
2: Da.
1: I koje igračke si najviše voleo?
2: Pa, Lego.
1: Jesi puno toga naučio, pesmica, igara?
2: Da.
1: Je li već čekaš školu?
2: Da.
1: I šta misliš, kako će biti u školi?
2: Lepo.
1: Lepo će biti. I će se rado sećati vrtića?
2: Da.
0: Čujemo sada i vaspitačicu Jasminu Budimčević, jednu od pedagoga koja je sa mališanima uvežbala svečani program.
3: Ove godine su se njih 13 oprostili, a to ja sam se u septembru priključila društvu i zabavištu, ali sve mogu reći pozitivno je bilo i deca su spremna za školu. Čekaju školu, ali ja mislim da još ni nasvetaju u stvari šta ih čeka, ali sigurno će se i sažaliti. Više njih će doći ovdje u srpsku školu, kod nas u osnovnu, tako da sa njima ćemo se sresti sigurno često. Jezik su mešovito savladali. Mislim, oni koji su totalno samo mađarski jezik imali, oni su pesmice, pesme lepo naučila, a ostala deca komunikativno koriste, tako da onako nam je mešana grupa, ali eto, za završenost smo se trudili da je sve na srpskom jeziku, a sa mališanima neke mađarske pesmice.
1: Pa, pretpostavljam da je sam sastav dece bio mešovit. Verovatno većina dece je došla iz mešovitih brakova, pa možda čak i iz čisto mađarskih brakova, ali je ipak srpsko zabavište bilo privlačno.
3: Da, tako je, iz mešovitih porodica su, tako reći, roditelji međusobno pričaju. Uvek im kažemo da se trude više da pričaju sa decom srpski, onako kao da se stide, ali prihvataju naše savete i lepo funkcionišemo ovde.
1: Ova deca, da li će svi nastaviti školovanje ovde u srpskoj osnovnoj školi ili bit će i takve deca koje će možda drugde nastaviti i sesti u đačku klupu?
3: Neki od njih će ostati ovde, a ostali idu u različite škole, kod sestre, kod brata gde su išli, tako da i to nam je mešano.
1: Sve u svemu, ja sam shvatio, evo, mali Stefan Radić mi je rekao da lepo mu je bilo ovde u vrtiću, a siguran sam da i ostaloj deci isto tako bilo, zar ne?
3: Sigurno je tako bilo, dobro su se osjećali, opuštena su bila i evo, uživaju u probama.
1: Rekao ste da ste se pre godinu dana priključili društvu, kako je bilo vama za ovih 365 dana?
3: Moram priznati da mi je na početku bilo teško, pošto sam se posle porođajnog vratila, ali brzo sam uhvatila tempo i ritam i eto, baš uživam ovde, super je i društvo i direktorica, tako da jako sam zadovoljna.
1: Natalija Dukić-Stantić, direktorica Srpskog zabavišta i osnovne škole u Segedinu. Evo, oprostila se jedna generacija mališana od vrtića. Kakvi su bili ovi mališani? Lično, šta biste istakli u vezi sa njima, od kojih će mnogi nastaviti ovde u ovoj zgradi, ali onda već kao đaci prvaci?
4: Kao i svake godine, vaspitačice posebno bivaju tužne kada se deca opraštaju i odlaze iz vrtića. Znaju šta ih čeka dalje u životu, pa su tužne. Šalim se. Naravno da je uvek teško, jako se veže čovek za njih tu 3 godine, jeli, od jutra do sutra smo zajedno i sve delimo, ali to je tako normalno. Upisalo se dosta dece, doduše ove godine više njih odlazi iz vrtića, ali nekako neki stalni broj koji uvek imamo se održava, tako da zadovoljni smo i po tom pitanju.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Slovačke Matuš Šutaj Eštok potpisali su juče u Bratislavi sporazum između dva ministarstva o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije. Srbija je pre nekoliko godina uspostavila saradnju sa Frontexom koja je znatno pomogla u borbi protiv iregularnih migracija. Taj sporazum sa Frontexom podrazumeva prisustvo 170 policijskih službenika iz Evropske unije. Imamo i trilateralni sporazum s Austrijom i Mađarskom gdje je također 30 policajaca iz tih zemalja u našoj zemlji. Ovaj sporazum koji smo potpisali omogućit će da se olakša rad naših organizacionih jedinica, pre svega granične policije, kao i da slovački policajci mogu da nam pomognu u nadzoru državne granice, izjavio je Dačić, a navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ministar je istakao da je MUP Srbije postigao značajne rezultate kojima su iregularne migracije praktično zaustavljene. Prema rečima ministra, Srbija je odigrala jednu od najznačajnijih uloga u zaustavljanju velikog migratornog talasa pre nekoliko godina, što je, kako je naveo, priznala i Evropska unija. Slovačka i Srbija su prijateljske i bratske zemlje. Dobra saradnja bit će unapređena i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, iregularnih migracija i u oblasti vanrednih situacija, rekao je Dačić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je juče sa ministrom inostranih poslova Republike Angole Teteom Antonijom o daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa i unapređenju sveobuhvatne saradnje dveju zemalja. Ministar Đurić je istakao da Srbiju i Angolu povezuju višedecenijske prijateljske veze utemeljene na međusobnom poštovanju, solidarnosti i saradnji koja se razvijala još od perioda nesvrstanih. Podsjetio je da su diplomatski odnosi dve zemlje uspostavljeni prije više od pola veka i ocenio da ta tradicija predstavlja snažan temelj za dalje unapređenje bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Đurić je naglasio da Srbija visoko ceni principijelan stav Angole po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova i ocenio da takav stav potvrđuje doslednu privrženost Angole osnovnim principima međunarodnog prava, poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. Ministar je ocenio da ekonomski odnosi treba da prate izuzetno dobre političke veze, ukazavši na potencijale za saradnju u oblastima poljoprivrede, prehrambene industrije, digitalizacije i investicija. Pozdravio je saradnju privrednih komora dveju zemalja, kao i potpisivanje sporazuma i memoranduma koji će stvoriti dodatne uslove za jačanje privrednih veza. U Srpskoj književnoj zadruzi juče je obeleženo 10 godina od smrti pisa Radoslava Bratića. Mi ga i danas vidimo kao dragu i neposrednu ličnost sa urođenim optimizmom koji zrači iz njega i koji on istog trenutka prenosi na svoga sagovornika. U našem književnom prostoru nije bilo mnogo tako otvorenih i radoznalih pisaca s kojima smo mogli razgovarati, ne samo o književnosti. Ovako je juče u Srpskoj književnoj zadruzi besedio književnik Marko Nedić na događaju upriličenom povodom obeležavanja desetogodišnjice od smrti pisa Radoslava Bratića. Govoreći o svom prijatelju i sabratu po peru, Nedić je podsjetio da je sve što je pisao Bratić bilo spontano ispunjeno osjećanjem da je to ne samo deo vidljive, prepoznatljive stvarnosti, nego i stvarnosti imaginacije, invencije, individualne jezičke i konstruktivne književne energije. Bratić je nosio u sebi sećanje na detinjstvo i ranu mladost provedene u zavičaju u Hercegovini. Iz tog prožimanja je nastajao živopisan portret nadahnutog individualnog stvaraoca, njegova radost življenja i najdublje zadovoljstvo pisanju književnih tekstova. Ali on je istovremeno video i drugo lice stvarnosti, video je njegovo naličje, naličje vremena u kojem je živao i ljudi s kojima je delio to vreme. Radoslav Bratić je uz Moma Kapora na najstrihovanju duhovitim proznim osnovama opevao zavičajnu Hercegovinu, u prozi mu se docnije pridružio Miroslav Toholj, a u poeziji su na to na svoj način postigli njegovi dugogodišnji prijatelji Gojko Djogo i Rajko Petrov Nogo. Britanski slavista David Norris podsjetio je da je Bratić čitav svoj stvaralački i profesionalni život posvetio književnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacije za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4-1 u sportskom centru u Staroj Pazovi. Danska je kao pobednik grupe izborila plasman na mundijal u Brazilu, a Srbiju, koja je osvojila jedan bod, čekaju baraž dueli. Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya izjavio je pre treću utakmicu finala play-offa ABA lige da ništa još nije gotovo u finalnoj seriji i dodao da su crno-beli spremni da odigraju dobar meč protiv Dubaja. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 19 časova ekipu Dubaja u Beogradskoj areni. Dubaj vodi 2-0 u seriji i ukoliko večeras zabeleži pobedu, osvojit će titulu šampiona ABA lige. Čuli ste blok informacija.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 12. juna u petak 2026. godine, našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija. Iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Iako većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, ipak tu i tamo imamo i kratkotrajne pljuskove, a za vikend meteorolozi nagoveštavaju promenljivo vreme, oboje

0: Rama u Segedinu.
1: Uspjeli smo da stignemo do završne faze, to je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni. Bit će to lepo, stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica.
0: U Desi je održana vanredna skupštinska sednica Kulturno-umetničkog društva Banat, na koju se našla i tačka vezana za izmenu imena organizacije.
2: Status javnog dobra, naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskoristava, jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga.
0: U Novom Svetom Ivanu je zasedala mesna srpska samouprava, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o završnici 28. Teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci. Odvešćemo vas i na izložbu pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, otvorenu u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni i predmeti eksponati muzeja Eparhije Budimske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ranka Šemića.

0: Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 strana između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačeka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića kao dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljene su i pesnici, među kojima su Jovana Bakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecman Dako. Svečano opraštanje učenika 8. razreda Batajnske srpske dvojezične škole održat će se danas sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9 osmaka. 20-člana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Tukulji ovog vikenda boravit će u istočnoj Slavoniji i Baranji, gde će posjetiti istorijske znamenitosti i srpska znamenja Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka biće održan sutra kod jezera Feneketlem i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice, stari zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija, 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu, zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan za oko 15:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026, u Porti Manastira u Srpskom Kovinu sutra će se održati Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10:00 svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11:00, dok će od 12:00 biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji garden party pod nazivom Idem na divan održat će se sutra. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16:00 u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karadžić. Nikola Tesla, beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizualno spektakularan mjuzikl u dva čina zabavnog karaktera koji donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura, a koji će biti izveden u nedelju sa početkom u 20:00 u hali sportova Deže Lauber u Pečuju. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizualni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život u atmosferi 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta donosi izveštaje sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u Pomazu, odnosno otvaranje izložbe pod naslovom Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbu pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza srpskog ekrana i na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:25. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: Sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koju sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svaki godine ne nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Segedin, gde su u toku radovi na izgradnje ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima izvođačkih poslova upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog.
1: Šta je sve do sada urađeno i šta predstoji?
2: Otkad smo tu, mislim da svaki Srbin koji je tu u Segedinu zna o čemu se radi i da je to bila želja svih Srba da se zaštiti ono što je srpsko. Nije bilo to ni malo lako da se ostvari. Sad smo trenutno jedan od, pa svi su to teški delovi. Ja ne znam šta je naći i dogovoriti za dozvolu ili dalje posjet teže da se to odradi, ali u svakom slučaju imali smo podršku i naše eparhije, imali smo podršku i Srpske samouprave iz Segedina, gospođe Nade Malbaški, i to naše udruženje je pomoglo koliko je moglo i naravno crkvena opština, tako da uspeli smo da stignemo do završne faze. To je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni, bit će to lepo. Stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica i na početku je bilo ono, kad su iskopali fundaciju i otišlo je dosta para, ja gledam gde je i šta je, ništa se ne vidi, kao, e sad se nešto i vidi i ljudi neki sa zadovoljstvom posmatruju, stvarno je lepo, lepo izgleda, neki sad onako čudovito gledaju i ne razumeju sad kako je to niklo odjednom i tako dalje, ali u principu mislim da je to jedno lepo bogatstvo naše srpske crkve, koje ne samo da će krasiti tom lepotom ljudskom, da kažemo tako, ako može čovjek da primeti tu lepotu, nego će to biti i crkvena lepota, ulazeći u umetnost, jer je to stvarno rađeno po starim nacrtima. Zavod za zaštitu spomenika kulture baš bili rigorozni, gledali su svaki šrap, svaku crticu. Mi smo to ispoštovali, ovi majstori, tu imamo već 2-3 firme, 4 koje rade, svako ima po jedan deo koji su stručni za takve stvari, polako idemo i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da završimo sve.
1: Upravo sam vas to hteo pitati, da li je određeno do kada moraju majstori da urade sve te poslove, i znamo to da uvek financije su one koje zadaju glavobolju, ali siguran sam da i preko fondacije, pa i zahvaljujući ljudima dobre volje i putem drugih raznih kanala ostvarit će se ovaj višegodišnji san Segedinaca na čelu sa vama.
2: Naravno, sve je teško, znate, pogotovo u današnje vreme, poznato je ova inflacija svima i sve to, ali kažem vam, najveću podršku smo imali od eparhije, od našeg mitropolita i od njegovih saradnika i sve to dobro teče. Naravno, tu su svi ovi drugi koji sam već nabrojao, da sad ne ponavljam. Nadam se da će ove godine biti gotovo, vidjet ćemo, jer stvarno prvobitni projekat je bio 1,85 m, sad je 4 metara visine, to je malo velika razlika, ne samo u zidanju i u gvožđu, nego i u financijama, ali dobro, tako je kako je, sada treba to da se završi, da stvarno bude lepo. Svi su vidjeli koliko je to potrebno pre par nedelja kad smo proslavili hramovnu slavu, prvi put, eto, posle ne znam koliko godina, program i sve to bilo u našoj porti, da ti tu niko ne smeta, da niko nema šetača, biciklista, motorista, pasa, šetača koji čovjek dođe pa ga pusti, skača na koljivo i tako to. Baš je program bio lepo u porti, namesteno je i mala onako scenica i sve to. Ja mislim da je to bilo onako namešteno i mogu da čestitam svima koji su bili, koji su kako god pomogli, na koji način, i naravno svima koji su učestvovali na bilo koji način.

0: Poštovani slušalci, ubrzo, nakon održane godišnje skupštinske sednice Kulturno-umetničkog društva Banat u Desi, prošlog utorka organizacija je bila prinuđena da održi vanrednu skupštinsku sednicu na kojoj su se našle dve tačke dnevnog reda, izmena imena organizacije, odnosno prihvatanje predloga odluke o potpisivanju sporazuma o saradnji sa Srpskom samoupravom u Novom Svetom Ivanu. O potrebi za manjom modifikacijom imena udruženja nakon kratkog zasedanja kolega Milenko Radić razgovarao je sa predsjednikom Banata Kristiforom Brcanom.
1: Srpsko kulturno udruženje Banat sad već ostalo je bez statusa za javno dobro, šta je ono što onaj status donosi kao pozitivno.
2: U tom slučaju da smo imali takve sponzore, donatore kojima je prednost, radi primjera recimo bio Tau sistem u Mađarskoj koji je primjenjen više sportu naravno, ali nekako tako treba zamisliti funkcionisanje te delatnosti za javno dobro ili neke humanitarne akcije ili organizacije koje se sa time bave u cijeloj godini, znači to je izrazito taj status javnog dobra koje naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskorista, jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga. Oni koji sponzoriraju, znači one firme i organizacije koje sponzoriraju, one mogu da koriste u porezovanju taj status, jer imaju povoljniju šansu ili mogućnost da iskoriste. Tako da zbog jedne nastale greške, što moramo priznati, u knjigovodstvu nije u dobrom formularu naznačen u zaključenju 2024. godine i to su nam prošle godine dali na znanje i povukli zvanično korištenje, pravni status. Mi smo računali da prođe godinu dana, naravno ove godine odradimo ispravno i onda to ujavimo i onda ništa se nije desilo, vratit će to, ali ne. Po zakonu dve godine takve delatnosti možemo ponovo tražiti, zato smo primorani da u roku 30 dana, pošto kršimo zakon sa time, jer možemo dati pod navodnicima i lažnu informaciju javnošću, tako da nemamo pravo da koristimo status javnog dobra. Zato smo izvadili iz našeg imena i tako od budućeg smo kulturno-umetničko društvo Banat na srpskom, a na mađarskom naravno bez te jedne reči.
1: A kakve su dobiti ako se udruženje nalazi u statusu javnog dobra?
2: To je jedan potpuno drugačiji status, drugačiji put. Sad u momentalnom imamo tri osnovnih priliva. 1% od poreza članarine i konkursne pare i tako smo i uređeni. Naravno, mi ne plaćamo porez. Zato ne plaćamo porez jer sve se troši na funkcionisanje. Iako izdajemo račune, ipak se sve vraća i koristi se za funkcionisanje udruženja. Ako je status javnog dobra, onda od tih donacija potpuno drugačije treba da raspodijelimo te mogućnosti, znači moramo, kao što je u imenu, vršiti delatnosti i za javno dobro. To su potpuno druge prilike, drugi statusi, to nikad nismo radili i sad, po svemu sudeći, verovatno ni nećemo, ko zna i kako će se ceo sistem i menjati i šta će se tu u buduće dešavati. Jest da je ovo sad jedna procedura, ali pošto smo sad, kažu, u svakom lošem ima nečeg i dobrog, sad smo bar u toj prilici još da nikakve ugovore nismo dobili za odobrene projekte, konkurse, tako da tu smo još pre svega toga, ako dobijemo te dokumentacije, onda ćemo već s novim imenom moći i onda se jednim putem ćemo i tu izmenu izvršiti, s tim da naravno na nekim javnim mestima moramo dati tu izmenu i sve to odraditi, taka je banka, poreski ured i tako dalje, to je jedna procedura, ali eto šta ćemo, tu smo di smo, prihvaćeno je jednoglasno, radimo dalje bez ikakvih promjena.
1: Znači radi se samo o birokratskom, tako reći, procesu, postupku.
2: Apsolutno. Samo se jedna reč vadi iz imena, cijela delatnost i sve ostalo se vrši. Naravno, u statutu stoje stavke koje se odnose na to javno dobro, to će pravnik sve da vadi i u tom novom nekom obliku će biti naravno na sud predato i odobreno i prihvaćeno i od tog momenta se taj izvod koristi.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Anđelke Govedarević, vodimo vas u Novi Sentivan, gdje je samo dan kasnije u sredu, u ranovečernjim satima u mesnom parohijskom domu, svoju redovnu sednicu održalo birano telo Srpske narodnosne samouprave u Novom Svetom Ivanu. O detaljima zasedanja i donesenim odlukama sa Teodorom Kruni Dunoj razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: U sredu je zasedalo telo sa dosta tačaka dnevnog reda, ali među prvima svakako ono što je najaktuelnije, a to je taj famozni ugovor o saradnji sa seoskom samoupravom. Da li je već potpisano?
2: Da, u ponedeljak lokalna samouprava je imala sednicu i onda sam bila i ja pozvata i onda se rešilo i prihvatili su ugovor, tako da sad ću dobiti potpisani ugovor. A u stvari mi smo to prihvatili već pre 2 godine skoro. Ja se nadam sad da će biti sve u redu i sve su tako prihvatili kako je po zakonu, to je sad u redu. Jedina molba mi je bila ako imamo veće priredbe za civilni dom da dobijem i to su mi obećali da to je u redu kao i do sad možemo uzeti da tamo održimo veće naše proslave.
1: Kad već govorimo o sporazumu o saradnji, na dnevnom redu bilo je nekoliko sporazuma ili nekoliko predloga odluke o potpisivanju sporazuma sa raznim srpskim organizacijama u okolini.
2: Da, sad smo napisali sporazum sa udruženjem Banatom i sa Deščanskom srpskom samoupravom za 5 godina i svake godine možemo da pregledamo kome šta je u redu, jel hoće nešto da se menja, onda može da se menja. I onda smo još sklopili sa Segedinskom zajednicom i sa Sentivanskom zajednicom, pošto i sa njima sarađujemo i imamo programe što zajedno organizujemo.
1: Ono što je također aktuelno i možda je najviše pažnje utrošeno, a to je pripreme za 280. godišnjicu doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan.
2: I to smo sad rešili kako ćemo i kad ćemo moći održati. Tako izgleda da jula 19. ćemo moći to da održimo. Ima jedan istoričar u Segedinu što se bavio sa istraživanjem za Srbe ovde u ovom delu. On će nam držati jedno predavanje. Istina na mađarskom jeziku, ali ja mislim ne fali, jer bit će tu mnogi njih koji nažalost ne razumu srpski i volela bi da i oni koji dođu Mađari i oni razumu da o čemu je reč. Imamo plan još da pravimo jednu manju gastronomiju, da se družimo. Nadam se da će i iz okoline doći, da nam se pridruži i da proslavimo lepo i sa jednom plesačnicom da završimo program.
1: Bilo je još nekoliko tema na dnevnom redu koje biste istakli?
2: Pošto je jula, je li Ivan dan, tako da to smo rešili. To pada u utorak. Bolje bi bilo, jel, kraj nedelje da se skupimo, da naberemo cveće i tako zajedno da u parohijskom domu tamo u dvorištu, kao što smo i navikli, zajedno da ispletemo vence i svaki nosi kući, tako da i to će biti jula 4.
1: Nastavlja se tradicija, tako reći.
2: Mi bi voljeli to da nastavimo, za sad još ima nas i skupimo se da to održimo i sve obavimo kao što su naši običaji.
1: Kad ste već spomenuli parohijsku zgradu, znamo da je većina obnovljena. Da li se pripremaju neki radovi ili da li su u toku na objektu?
2: Ograda se završila tamo gde je trebalo novo da se namesti, gde su uveli struju. To je sad pri kraju. Treba će posle da se nastavi hodnik, drugi deo, što će biti isto kako se budemo mogli dogovoriti sa majstorom kad će moći da dođe.
1: Sledi letnja pauza, kratka, ili će biti još aktivnosti do 19. jula?
2: biće, jer u crkvi se nastavljaju radovi, tako izgleda sad valjda juna meseca će početi majstori da urade izolaciju. Zidari i stolari dolazu, pravimo planove, tražimo ugovore za finansiranje kako bi uradio i pošto bi mogao da nam uradi, pa ćemo vidjeti kako će biti. Jedino ugovor imamo sa izolaciju što će dopraviti i toliko.

0: Samo za vas pevala je, dragi naši slušaoci, Snežana Savić, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu prošlog petka otvorena je izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, na kojoj su predstavljeni i predmeti eksponati Muzeja eparhije Budimske. Svečanom otvaranju postavke prisustvovao je i naš sagovornik Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske.
1: Pre svega, izložba je izuzetno dobro urađena, reprezentativni predmeti su odabrani. Iz naše eparhije išlo 10 predmeta, izložen je portret patrijarha Arsenija Čarnojevića, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura, a ono što bi posebno istako, to je plaštanica Hristofora Žefarovića iz Srpske crkvene opštine, odnosno iz Srpske crkve iz Pešte. Ona je, kad je stigla u galeriju Matice Srpske, je malo očišćena zapravo, dakle izvršena je neka vrsta restauracije i ona sada sija na toj izložbi, kako i u naslovu stoji sjaj Karlovačke mitropolije. Dakle, doista su reprezentativni predmeti u pitanju. Istorijska Karlovačka mitropolija je izuzetno važna za razumevanje razvoja srpske duhovnosti, pre svega kulture, tako da bilo je vreme da se napravi jedna ovako reprezentativna izložba koja je zapravo rađena povodom 200-godišnjice Matice Srpske.
0: Budimska eparhija je dala svoje predmete, ali siguran sam da su i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve izašle u susret ovoj postavci.
1: Da, jeste. Zapravo, cela Karlovačka mitropolija, sve eparhije su na neki način bile prisutne na izložbi. Ja naravno sada ne znam precizno da kažem koji su ove predmeti. To je jedna velika izložba. Nadam se da ću uskoro za jedno dve nedelje biti u prilici ponovo da na miru pogledam izložbu pre svega. Odštampan je jedan reprezentativni katalog te izložbe, što isto tako od posebnog značaja. Međutim, tu su i predmeti ne samo iz crkvenih opština, nego iz raznih riznica, manastirskih riznica, iz manastira Krušedola, predmeti koji su izloženi, tako da ova izložba je značajna ne samo za prezentaciju i razumevanje, interpretaciju značaja Karlovačke mitropolije, nego i za neka buduća istraživanja u kontekstu razvoja duhovnosti i umetnosti na području Karlovačke mitropolije, pre svega u 18. ali i tokom 19. veka.
0: Dokle će se videti, moći pogledati izložba, šta se zna?
1: Izložba će biti do kraja septembra otvorena i Galerija Matice Srpske je izorganizovala i organizuje tokom celog trajanja izložbe razne programe.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je pretposlednji radni dan u ovoj sedmici, 11. dan je juna meseca. Dogurali smo do početka, tako reći, najvažnije sportske manifestacije u ovoj godini. Večeras počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, o kojem ćemo govoriti nešto kasnije u našoj emisiji, no na samom početku evo i najsrdačnijih pozdrava od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. A što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu prevladava nestabilno vreme, pogotovo u zapadnim predelima i južnim predelima sa oblakom na oblačenjem i sa mestimičnom kišom, dok u centralnom delu prevladava suvo i umereno oblačno vreme, temperatura vazduha daleko niža od prethodnih dana, kreće se između 20 i 24 stepena Celzijusa. Meteorolozi predviđaju da će sutrašnji dan biti nešto slični, međutim u zapadnim predelima takođe sa umereno oblačnom na oblakom i slabom kišom, u većem delu zemlje sa suncem, temperatura vazduha približno ista, između 21 i 25 stepeni Celzijusovih. Dakle, ovih dana stiglo mi je i osveženje. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite ovoga puta na istu adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Blago Sint-Andreje i Srpskog crkvenog muzeja. Pod ovim naslovom je prošle srede u Domu civilnih zajednica u Pečuju otvorena izložba fotografa Atile Mudraka.
1: To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali i naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj.
0: A u glavnom gradu Baranje u Pečuju boravila je i grupa zabavištavaraca Srpske dečije grupe iz Deske. Čak 5 dana su mališani bili u Pečuju.
2: Posetili smo Pečujski zoški vrt, bili smo sa decom takođe u žulnoj manufakturi. Poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u Pećini, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
0: U kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno 32. po redu Tabansko veče.
3: Ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo na...